0: Olorun ti o ba wa se ti oni a se ni igbagba ti dan loju pe yo den mi wa si di ojo mejo yo si tun ba wa se be na la sin dupe lowo iranse Olorun pe wa sori ete ni Olusagunta Eke Oguyemi agbaladua pe Oluwa yo tubo ma fun yin logbon de ogbon oye doye ogo de ogo e se pupo e ku atotonu
1: thank you sir
0: ka tu lo e gbadura
1: awon ti o mo tan gba pe igba imo ni o ti gbo won awon to si mo mo na anu be lodo re olorun ba wa se
0: amen
1: to orilede ise
0: amen
1: se wa lolototo
0: amen
1: se wa lolododo
0: amen
1: yi wa pada
0: amen
1: yes da eru re sokan wa
0: amen
1: olorun gba adu
0: amen
1: eta gbo yi mo ji o da wa lebi
0: amen
1: je ko tun wa se
0: amen
1: ko yi wa pada
0: amen
1: olorun gba otun
0: amen
1: ile ise ko ni jona
0: amen
1: jo be foundation to nso nigbawo eto e ni denile wa sori aye
0: amen
1: olorun gba adu
0: amen
1: lai loruko jesu oluwa wa
0: amen